Ei ole autonomia kieltä tai farsikoja. Pemme tau poklamma maanvarikko hyvani. Pemme lotto farikkalokoja. Spam bajon. Mana toi. American Fresh. A new era of. Koinko mautuku etu ihen heitä mini. Iyo. Ieta on cleaning. Mana toi. Osi mau mariko toa. Pemme lotto farikkalokoja. Spam bajon. Eta farkikoja. Eta on ahi hinna. Pemme tau pauta fo. Ie klassi kehe kehe. Mautte te uja tiar. Ie freiva menam lelei. Pemme he lotto farikkalokoja. Kalau kau sebab bancun, orang alu itu baby care, skin sensitive, itu ngah powder for, itu ngah hina for liquid. Iyo ke itu baby ke awak tenau very, pe awak hoko hamil ke nau kiri. Kau ni mau mau dia beri flavour menam nilai kelas ke ke. Pe agak ke ngatai awak orang alu, itu fakih kau ya, ke itu cleaning liquid. Osi mau mereka toa. Iyo feeling mau be quality nilai, nam nilai, motolong ataha. American fresh beer, mau spare band. Zone one side, we have it all. And me a spare band zone, me loto nukualofa.